0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alp Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Gen Z sekarang mahir dalam teknologi, inovasi, kepemimpinan dan mencipta pencapaian yang luar biasa. Dengarkan Vibe Gen Z setiap Ahad, minggu kedua dan minggu keempat jam 11.15 minit pagi. Vibe Gen Z, ada vibe.
3: Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z.
4: Hi Gen Z, stress tu normal, tapi take a break. Tarik nafas, cek kawan. Self-care bukan malu, itu cool. Saya Hasif Huzaifah, pengulas sukan TV PSS Negeri Perlis. Teruskan bersama Vibe Gen Z, pasti ada vibe.
3: Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z.
5: Tengok orang beli tu, kita nak beli. Tengok orang beli ni, kita nak beli. Boleh nak beli, tapi ikutlah kemampuan. Kalau tak boleh beli tu, kumpul duit, jimat cermat. Kalau rasa benda tu, anda perlukan. Tak salah nak membeli tu. Cuma kawallah perbelanjaan anda mengikut kemampuan. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada saya, Ryan, di Perlis FM.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TVET 2.0 diperkenal tumpu bidang berimpak tinggi. 50,000 pelajar pondok tahfiz nikmati laluan khas masuk IPTA. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Sekurang-kurangnya 8 maut manakala lebih 30 lagi cedera selepas sebuah kereta api barang bertembung dengan sebuah bas di ibu negara Thailand, Bangkok. Menurut polis, kejadian berlaku di persimpangan sibuk di pusat bandar yang digunakan puluhan ribu kenderaan setiap hari. Rakaman tular di media sosial menunjukkan kereta api itu menghampiri lintasan landasan pada kelajuan sederhana sebelum merempuh bas berkenaan dan terbakar serta-merta. China dan Amerika bersetuju memperluas perdagangan pertanian menerusi pengurangan tarif serta menangani halangan bukan tarif dan isu akses pasaran. Menurut Kementerian Perdagangan China, perjanjian berkenaan masih awal dan akan dimuktamadkan secepat mungkin susulan lautan Presiden Donald Trump. Kedua-dua pihak menyasarkan untuk menggalakkan perdagangan dua hala termasuk produk pertanian menerusi langkah seperti pengurangan tarif timbal balas bagi pelbagai barangan. Pihak berkuasa am bagi penjagaan hal ehwal Masjidil Haram dan Masjid Nabawi melancarkan inisiatif peta 3D interaktif bagi memudahkan navigasi serta mempertingkat perkhidmatan untuk jemaah. Diintegrasikan ke dalam kad nusuk, platform digital itu menghubungkan secara langsung lokasi suci dengan infrastruktur sekitarnya, laluan pengangkutan dan hotel. Ia bagi maksimumkan pengurusan orang ramai ketika waktu puncak. Antara muka responsif itu menyediakan data operasi senyata kepada pengguna termasuk kemas kini cuaca, lokasi tandas dan kadar penggunaan ruang solat. Israel melancarkan siri serangan udara besar-besaran ke Selatan Lubnan meskipun gencatan senjata antara kedua-dua negara itu dilanjutkan baru-baru ini. Zionis mendakwa serangan berkenaan menyasarkan pejuang Hezbollah. Agensi Berita Nasional Lebanon melaporkan serangan mengenai lebih 14 buah kampung termasuk sebuah kawasan yang terletak lebih 50 km dari sempadan Israel-Lubnan. Situasi itu turut mencetuskan gelombang baharu perpindahan penduduk ke bandar Sidon dan ibu negara. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres menyambut baik lanjutan gencatan senjata antara Lubnan dan Israel susulan rundingan yang diperantarakan Amerika Syarikat. Guterres menggesa semua pihak berkaitan supaya menghormati sepenuhnya penghentian permusuhan, menghentikan sebarang serangan lanjut dan mematuhi kewajipan mereka di bawah undang-undang antarabangsa termasuk undang-undang kemanusiaan antarabangsa pada setiap masa. Seorang penyelam maut di Maldives ketika mencari mayat pelancong Itali yang lemas dalam insiden selam scuba. Agensi berita Itali, ANSA, melaporkan penyelam itu merupakan anggota pasukan pertahanan kebangsaan Maldives meninggal dunia ketika cuba mengesan empat mayat di sebuah gua dasar laut di Atoll Vavu. Terdahulu seramai 5 warga Itali maut dalam insiden pada Khamis lepas. Setakat ini hanya satu mayat berjaya ditemukan. Punca sebenar kejadian masih disiasat pihak berkuasa tempatan. Sukan tenis. Pemain Ukraine Elena Svitolina menjuarai terbuka Itali selepas menewaskan Coco Gauff 6-4, 6-7, 6-2 pada aksi akhir di Rome awal pagi tadi. Kejayaan itu menyaksikan Svitolina merangkul gelaran ketiganya di Rome dan trofi WTA 1000 pertama sejak kali terakhir memenanginya di Foro Italico 8 tahun lalu. Dalam saingan lelaki pula pemain nombor 1 dunia Jannik Sinner mara ke akhir selepas menewaskan Daniil Medvedev 6-2, 5-7, 6-4. Pemain Itali berusia 24 tahun itu akan berdepan pemain Norway Casper Ruud. Skuad Piala Dunia Iran akan berlepas ke Turki bagi menjalani kem latihan pusat mengharungi beberapa aksi persahabatan serta melengkapkan urusan permohonan visa sebelum berangkat ke Amerika Syarikat. Ketua Jurulatih Amir Galoni berkata Iran membawa 30 pemain ke kem latihan berkenaan namun jumlah itu perlu dikurangkan kepada 26 pemain. Ia selaras dengan had maksimum ditetapkan bagi saingan Piala Dunia. Iran dijadual memulakan kempen Piala Dunia menentang New Zealand di Los Angeles pada 15 Jun sebelum berdepan Belgium dan Egypt dalam aksi kumpulan G.
Cristiano Ronaldo sekali lagi kempunan menjulang trofi bersama klub Arab Saudi Al Nassr selepas tewas 0-1 kepada klub Jepun Gamba Osaka dalam akhir Liga Juara AFC 2 di Riyadh awal pagi tadi. Kekalahan itu meranapkan impian Ronaldo untuk meraih trofi pertama sejak menyertai Al Nassr. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohamed Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan arahan larangan merokok di semua restoran dan premis makanan termasuk warung-warung makanan di tepi jalan. Tidak kira sama ada restoran bertutup, berhawa dingin serta gerai berkonsep terbuka. Tindakan

Kementerian Kesehatan Malaysia untuk memastikan kesihatan rakyat terhindar daripada penyakit yang berpunca daripada asap rokok. Message daripada Radio RTM.

0: Seterusnya, iaitu darjah Dato' Setia Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulail ataupun singkatannya DSSJ, seramai 2 penerima bagi anugerah DSSJ ini.
1: Di titah menghadap yang berbahagia, Tan Sri Wan Ahmad Dahlan bin Haji Abdul Aziz. Yang berbahagia, Tan Sri Razaruddin bin Husin alias Abdul Rashid. Dan yang berbahagia, Tan Sri Datuk Dr. Engineer Ahmad Tajuddin bin Ali.
0: Seterusnya, penerima darjah Seri Paduka Mahkota Perlis, Tan Sri Wan Ahmad Dahlan bin Haji Abdul Aziz.
2: Tan Sri Wan Ahmad Dahlan bin Haji Abdul Aziz merupakan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam yang telah berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam sejak 1995. Dan pada 3 November 2014, Wan Ahmad Dahlan berkhidmat sebagai Pengarah Bahagian Khidmat Pengurusan di bawah Jabatan Perkhidmatan Awam, yang mana Tan Sri Wan Ahmad juga berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Sastra Ilmu Komunikasi dari Universiti Erlangga Surabaya Indonesia dan Ijazah Sarjana Pengajian Strategi dan Pertahanan dari Universiti Malaya. Pada 9 Januari 2024, beliau menggantikan Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamad menjadi Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam yang baru. Dan sebagai Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Tan Sri Wan Ahmad Dahlan berikrar untuk memberi perhatian kepada Sistem Saraan Perkhidmatan Awam SSPA dan juga perkhidmatan program penempatan silang bagi memastikan pelaksanaannya segera dan juga berkesan. Selain itu juga, Tan Sri Wan Ahmad Dahlan juga menjadikan aspek digital dan daya saing penjawat awam sebagai keutamaannya selaras dengan revolusi perindustrian keempat dan kecerdasan buatan supaya penjawat awam dapat menyesuaikan diri mereka dengan revolusi digital.
0: Penerima darjah Seri Paduka Mahkota Perlis yang seterusnya ialah Tan Sri Razaruddin bin Husin.
2: Tan Sri Datuk Dr. Razaruddin Husin merupakan mantan Ketua Polis Negara yang dilahirkan pada 15 Mac 1963 di Dengki, Selangor. Tan Sri Razaruddin mempunyai kelulusan dalam Ijazah Sarjana Sains Sosial Pengajian Kepolisan dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau memilih kerjaya sebagai pegawai polis dengan menjalani latihan kepolisan di Pusat Latihan Polis Kuala Lumpur pada 27 Disember 1982 sebagai Inspektor Percubaan. Dan sepanjang perkhidmatan, beliau telah menjawat beberapa jawatan penting dalam pasukan, antaranya Ketua Polis Daerah Kudat pada tahun 2005, Superintenden Cawangan Tempur Bahagian Operasi Khas D8, Jabatan Siasatan Jenayah GSJ Bukit Aman, Penolong Pengarah Siasatan Khas juga di Bukit Aman, serta Timbalan Ketua Polis Perak pada tahun 2018, Ketua Polis Perak 2019 dan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik pada tahun 2020.
0: Dan seterusnya, penerima yang terakhir bagi darjah Seri Paduka Mahkota Perlis, Tan Sri Datuk Dr. Insinyur Ahmad Tajuddin bin Ali.
2: Tan Sri Datuk Dr. Insinyur Ahmad Tajuddin Ali merupakan seorang tokoh korporat dan teknokrat terkemuka Malaysia. Beliau kini menyandang peranan sebagai pengerusi bersama industri di Malaysian Industry Government Group for High Technology, dan peranan serta pencapaian utama beliau termasuklah beliau memiliki ijazah dalam bidang kejuruteraan mekanikal dari King's College London dan diiktiraf sebagai Fellow Akademi Sains Malaysia, serta di dalam mic sendiri beliau memimpin sebagai pengerusi bersama industri bagi memacu perkongsian strategi antara kerajaan dan juga industri berteknologi tinggi. Beliau juga berkhidmat sebagai pengerusi di Sdn Berhad serta memegang pelbagai jawatan penting lain termasuklah pengerusi Tropical Science Foundation, UPM Holdings dan Lead Malaysia, serta pernah merajui UEM Group sebagai pengerusi bukan eksekutif dari tahun 2007 hingga 2017. Tan Sri Datuk Dr. Insinyur Ahmad Tajuddin juga merupakan seorang jurutera nuklear dan juga pemimpin korporat terkemuka Malaysia, dan beliau seorang tokoh yang tak asing lagi di Malaysia serta banyak menyumbangkan kepada pembangunan teknologi, kejuruteraan dan juga perindustrian negara.
0: selesai untuk nama individu penerima bagi darjah Seri Paduka Mahkota Perlis iaitu Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar, Jeneral Datuk Haji Malik Razak Sulaiman, Datuk Seri Haji Muhammad Khalid bin Haji Ismail, Tan Sri Wan Ahmad Dahlan bin

0: Haji Abdul Aziz, Tan Sri Razaluddin Hussein dan Tan Sri Dato' Dr. Insinyur Ahmad Tajuddin bin Ali.
1: Dan untuk hari ini, penganugerahan darjah-darjah kebesaran untuk sesi pertama sebenar sambutan ulang tahun keputeraan ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalulail akan telefon berkenan untuk menganugerahkan kepada 24 penerima di Balai Rung Seri Istana Arau Kangat
0: untuk sesi yang pertama pada hari ini.
1: Ya.
0: Dan selebihnya untuk sesi-sesi yang akan diketahui kemudian.
2: Darjah Datuk Setia Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulail, ringkasnya DSSJ, membawa gelaran Datuk Paduka. Dititah Yang Mulia Datuk Paduka Syed Masyafuddin Ibni Yang Amat Mulia Datuk Seri Diraja Syed Badaruddin dan Yang Dimuliakan Engku Maharaja Lela Setia Paduka Datuk Paduka Syed Budris Putra Jamalulail Ibni Yang Amat Mulia Datuk Seri Diraja Syed Amir Abidin Jamalulail, membawa menghadap Yang Berbahagia Teknologis Datuk Haji Aminuddin bin Datuk Paduka Haji Ahmad Kayani dan Yang Mulia Tengku Aris Hazaril Ibni Tengku Datuk Paduka Abdul Halim.
1: Datuk Setia Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulail, ringkasnya DSSJ, dizahirkan pada 17 Mei 2001, yang mana darjah ini dikurniakan kepada kerabat-kerabat diraja dan juga kepada pihak-pihak tertentu atas limpah perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Penerima kurnia bagi darjah ini membawa gelaran Datuk Paduka, manakala gelaran untuk isteri penerima ialah Datin Paduka.
0: Bagi darjah Datuk Setia Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulail di SSJ, dua penerima bagi anugerah ini iaitu Teknologis Dr. Aminuddin Datuk Paduka Haji Ahmad Kayani dan juga Yang Mulia Tengku Arif Hazaril Ibni Tengku Datuk Paduka Abdul Halim.
1: Yang Mulia Tengku Aris Hazaril Tengku Abdul Halim diputerakan pada tahun 1971, merupakan seorang ahli perniagaan dan kerabat diraja serta merupakan anak dara kepada Yang Amat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Almarhum Sultan Ibrahim. Beliau mempunyai penibatan yang luas dalam pelbagai sektor korporat di Malaysia serta memiliki ijazah pengurusan perniagaan dan sarjana pentadbiran perniagaan dari Hawaii, Amerika Syarikat. Dan jawatan semasa beliau ketika ini Yang Mulia Tengku Aris, pengarah eksekutif Health Judas Nil Merhad dan pengarah bagi beberapa syarikat lain termasuklah dalam pencarian minyak dan gas serta teknologi hijau.
0: Bagi darjah Datuk Setia Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulail, hanya dua penerima untuk anugerah ini.
1: Dan kalau kita lihat di sini juga Syahya tentang ekonomi negeri Perlis ini yang kian rancak dipacu secara strategik melalui pelbagai plan transformasi komprehensif bagi mengoptimumkan kedudukan geografinya. Yang kata walaupun negeri Perlis kecil tapi semangat dan juga sifatnya untuk terus bersaing sebagai dianggap sebagai unik sebagai pintu gerbang utara tanah air ini, yang mana di bawah payung pemerintahan dan juga visi Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulail, Perlis terus mampu kukuh pemulihan dan juga pertumbuhan mampan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat tempatan.
0: Dan untuk pembangunan rumah dan berteraskan masjid pusat transformasi komuniti, baginda juga menetapkan dasar agar institusi masjid di Perlis tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadat tetapi juga sebagai pusat pembangunan belia, pendidikan, kebajikan dan penyatuan masyarakat.
1: Dan saya juga cukup tertarik menerusi Dubai kedua Perlis ini. Dikatakan melalui acara terbangsa seperti NAT Antarabangsa Angkasa Perlis juga, baginda meluaskan jaringan perdagangan rentas sempadan yang membabitkan penyertaan dari Thailand, Indonesia dan juga China sendiri, Syahya.
0: Tidak mustahil lah kerana Dubai juga sebuah negara yang terdiri daripada padang pasir.
1: Ya.
0: Jadi tak mustahil untuk Perlis menjadi Dubai yang kedua.
1: Kita harapkan agar visi Tuanku ini menjadi kenyataan, insyaAllah.
2: Datuk Paduka Mahkota Perlis, ringkasnya DPMP, membawa gelaran Datuk. dititah yang berbahagia Deputi Komisioner Polis Bersara Datuk Haji Ghazali bin Haji Mat Amin dan yang berbahagia Datuk Abu Bakar bin Qatar membawa mengadap yang berusaha Encik Syahrudi bin Osman.
0: Yang berbahagia Encik Syahrudi bin Osman diiringi oleh Datuk DCP Ghazali Muhammad Amin bekas Ketua Polis Perlis dan juga Datuk Abu Bakar Qatar menghadap Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis untuk kurniaan darjah Datuk Paduka Mahkota Perlis DPMP.
1: Darjah Datuk Paduka Mahkota Perlis ringkasnya DPMP ini telah dizahirkan pada 21 September 1965 dan darjah ini mengandungi bintang, selempang dan lencana, yang mana penerima kurnia bagi darjah ini membawa gelaran datuk, gelaran untuk isteri penerima ialah datin.
0: Dan hanya seorang sahaja penerima bagi darjah Datuk Paduka Mahkota Perlis ini.
1: Syahrudin Osman merupakan Timbalan Ketua Eksekutif Hasil Bahagian Pematuhan LHDN, dan Bahagian Pematuhan LHDN ini sebenarnya bertanggungjawab untuk memantau dan juga menguatkuasakan pematuhan undang-undang pencukaian bagi pembayar cukai individu dan juga syarikat, yang mana ia juga menguruskan audit cukai siasatan dan juga sijil pematuhan cukai yang diwajibkan untuk tender kerajaan. Dan lembaga hasil dalam negeri juga sebenarnya memainkan peranan cukup penting kepada negara kita lah dalam aspek ekonomi sebagai pentadbir utama kutipan cukai langsung negara yang menyumbang sumber hasil terbesar bagi membiayai perbelanjaan kerajaan, pembangunan infrastruktur dan juga pelbagai program bantuan rakyat.
0: Dan penganugerahan darjah yang seterusnya iaitu darjah Datuk Setia Paduka Tuanku Syed Sirajuddin Jamrulail ataupun singkatannya DSPJ seramai 5 orang penerima bagi anugerah darjah Datuk Setia Paduka Tuanku Syed Sirajuddin Jamrulail ini.
1: Dan kita harapkan darjah-darjah ini juga sebenarnya memberikan keberkatan dan juga kemakmuran kepada negeri Perlis sendiri, yang mana hasil dan juga tenaga kerja penerima-penerima ini dapat disumbangkan balik kepada rakyat di negeri Perlis sendiri.
2: Darjah Setia Paduka Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulail ringkasnya DSPJ membawa gelaran Datuk. Dititah yang berbahagia Datuk Haji Syed Mohib bin Datuk Syed Kamarul Zaman dan yang berbahagia Major Jeneral Datuk Haji Muhammad Anwar bin Abdullah Bersara membawa mengadap Major Jeneral Datuk Samsul bin Haji Jaafar, Major Jeneral Hashim bin Osman, Kapten Wan Muzairul bin Mahathir Yang Berusaha, Dr. Jasmine Singh Saren anak lelaki Manjit Singh dan Puan Saniza binti Said.
0: Penerima anugerah Datuk Setia Paduka Tuanku Syed Sirajuddin ini, 5 penerima dititah menghadap iaitu Major General Samsul bin Haji Jaafar, Major General Hashim bin Osman, Kapten Wan Maizarul bin Wan Mahathir, Dr. Jasmine Singh Sarin anak lelaki Manjit Singh dan Puan Saniza binti Saad.
1: Darjah Datuk Setia Paduka Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulail ringkasnya DSPJ dizahirkan pada 14 Februari 2005, yang mana darjah ini juga dikurniakan kepada mereka yang berkhidmat cemerlang kepada negeri Perlis. Dan penerima kurnia bagi darjah ini membawa gelaran Datuk, manakala gelaran untuk isteri penerima ialah datin.
0: Saudara, di bawah naungan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulail dan Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail, lanskap pendidikan di Perlis telah melonjak maju. Baginda berdua meletakkan visi untuk melahirkan rakyat Perlis yang bermentaliti kelas pertama serta memperkukuh kedudukan Perlis sebagai hub Pendidikan Utara.
1: Selain itu juga Universiti Malaysia Perlis, ringkasnya UNIMAP, yang mana institusi ini berkembang pesat di bawah naungan Tuanku Syed Sirajuddin sebagai Chancellor, dan UNIMAP kini menjadi antara universiti berteraskan kejuruteraan dan juga teknologi yang terkemuka di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Universiti Islam Antarabangsa Tuanku Syed Sirajuddin ataupun lebih dikenali sebagai UNISIRAJ juga ditubuhkan bagi menambahkan lagi peluang-peluang pendidikan untuk rakyat negeri Perlis. Ditubuhkan bagi memperkasakan juga bidang pengajian Islam kontemporari. Universiti ini disokong penuh oleh institusi Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis.
0: Penerima yang kedua, Major General Hashim bin Osman. Dan sebentar tadi telah pun mengadap untuk menerima kurniaan daripada Duli Maha Mulia Tuanku Major General Samso bin Haji Jaafar. Dan seterusnya Kapten Wan Muzairul bin Wan Mahzir, diikuti oleh Dr. Jasmit Singh, Sarin anak lelaki Manjit Singh dan Puan Saniza Said.
1: Antara yang boleh kita kongsikan juga mengenai latar belakang Major General Hashim Osman, iaitu Panglima 13 Brigade Tentera Darat Malaysia. Panglima 13 Brigadier General Hashim Osman berjaya melaksanakan tugas operasi dalam misi mempertahankan kawasan tanggungjawab di Pantai Timur Sabah selama 2 tahun sebelum ini, ya, menerajui pasukan tersebut. Dan kejayaan Uplasah yang dilaksanakan adalah salah satu komitmen pasukan 13 Brigade dalam mempertahankan kedaulatan negara. Dan kita juga tertarik antara ikrar kesatriaan Tentera Darat Malaysia ni, Syah. Beriman kepada Tuhan dan juga bertakwa kepadanya, setia kepada negara dan juga sedia berkorban demi kepentingan yang dengan tidak sekali-kali mengenal menyerah, memegang teguh disiplin tentera dan sentiasa menjunjung tinggi sikap kepewiraan dan kehormatan tentera, mengutamakan pelaksanaan tugas dengan jujur dan ikhlas serta menyimpan rahsia negara dengan seketat-ketatnya. Itu dan visi
0: ikrar tersebut sudah pastinya memberikan semangat yang cekal yang sentiasa ditanamkan dalam hati.
1: Kalau kita boleh kongsikan juga, Syah, mengenai wawasan angkatan tentera darat ini, yang mana satu angkatan tentera darat yang moden, kredibel, seimbang, mampu dan juga bersedia ini, sebenarnya misi ini sebahagian daripada angkatan tentera Malaysia untuk mempertahankan kedaulatan Malaysia, serta juga kepentingannya daripada ancaman luar serta membantu pihak berkuasa awam untuk mencapai keamanan dan juga kemakmuran negara.
0: Penerima yang seterusnya bagi darjah Datuk Setia Paduka Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulal DSPJ ialah Puan Saniza binti Said.
1: Puan Saniza Said merupakan Presiden Institut Accountant Malaysia atau ringkasnya MIA.
0: Lima penerima bagi anugerah darjah Datuk Setia Paduka ini. Dan selepas ini penganugerahan darjah Datuk Panglima Sirajuddin Jamalulal DPSJ bagi anugerah Datuk Paduka Panglima Sirajuddin Jamalulal ini, empat penerima akan dititah mengadap untuk menerima kurniaan daripada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis.
1: Dalam perkembangan memperkasakan diri dan juga kebangsaan ini juga, saudara mengusi Yayasan Tuanku Syed Putra, platform yayasan ini digunakan secara meluas untuk menyediakan beasiswa dan juga dana bantuan persekolahan serta kem latihan sasiah bagi melahirkan modal insan berwibawa di peringkat sekolah dan juga universiti, yang mana kalau kita boleh lihat pendidikan terus berkembang di negeri Perlis dengan pelbagai institusi yang dapat melahirkan generasi yang lebih berjaya lagi. Dan salah satunya menerusi yayasan ini yang banyak membantu untuk menyediakan beasiswa dan juga dana bantuan persekolahan kepada mereka yang kurang berkemampuan.
0: Kelima-lima penerima anugerah telah kembali ke tempat masing-masing.
2: Datuk Panglima Putera Sirajuddin Jamalulail, ringkasnya DPSJ, membawa gelaran Datuk. Dititah Yang Berbahagia Datuk Abdul Halim bin Hamid dan Yang Berbahagia Brigadier Jeneral Datuk Muhammad Norbi bin Ismail Besara, membawa mengadap Yang Berusaha Dr. Hariram anak lelaki Ramaya, Yang Berusaha Dr. Khairul Anwar bin Encik Azmi, Encik James Lee Motoy dan Encik Steven Tan Sui Leong.
0: Menghadap penerima-penerima bagi darjah Datuk Panglima Sirajuddin Jamalulal ataupun DPSJ yang membawa gelaran Datuk, iaitu Dr. Hariram anak lelaki Ramaya, Dr. Khairul Anwar bin Cik Azmi, Encik James Lee Motoy dan juga Encik Tan Sui Leong.
1: Darjah Datuk Setia Paduka Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulai, ringkasnya DSPJ, dizahirkan pada 14 Februari 2005, yang mana darjah ini dikurniakan kepada mereka yang berkhidmat cemerlang kepada Negeri Perlis. Penerima kurnia bagi darjah ini membawa gelaran Datuk, manakala gelaran untuk isteri penerima ialah Datin.
0: Penerima yang pertama, Dr. Hariram anak lelaki Ramaya.
1: Saudara, di bawah naungan dan juga kepimpinan Duli Yang Mahmulia Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulai serta sokongan padu Raja Muda Perlis, kita dapat lihat, saksikan Tuanku Syed Fazuddin Putera Jamalulai juga hubungan antarabangsa Negeri Perlis telah berkembang pesat. Sebagai sebuah negeri sempadan yang kecil, bermulanya baginda berdua secara strategi memacu hubungan lebih lebar, lebih luas bagi membuka peluang pelaburan, keselamatan, pelancongan dan juga memperluas impak agenda kebajikan ke pesada global.
0: Menghadap kepada Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Raja Perlis adalah Dr. Khairul Anwar bin Cik Azmi.
1: Dalam pada itu juga, saudara, jaringan kerjasama Santau bukan sahaja bersama negeri-negeri lain di Malaysia, malah Perlis juga turut diperkasakan juga menerusi hubungan dengan negara jiran, yang mana kita juga dapat melihat sebelum ini banyak kerjasama dengan negara jiran yang telah dilakukan oleh Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putera Jamalulal, yang titah jalinan erat ini sebenarnya amat penting bagi memacu pertumbuhan ekonomi, memperkukuh keselamatan dan juga mengukuhkan kedudukan negeri Perlis sebagai pintu gerbang utara Malaysia, yang mana kedudukan strategi Perlis juga yang bersempadan dengan Thailand turut membuka peluang luas dalam merancangkan sektor perdagangan dan pelaburan.
0: Bagi darjah Datuk Panglima Sirajuddin Jamalulal DPSJ, empat penerima telah pun menghadap untuk menerima darjah kebesaran ini.
1: Di Istana Harau ataupun di Balairung Seri Istana Harau ni sebenarnya banyak sejarah telah pun diukir dan telakar pelbagai kisah yang perlu kita pahatkan dalam kenangan dan juga untuk generasi akan datang, yang mana Istana Harau ni juga tersegam indah betul-betul di tengah bandar Diraja Harau, dan ianya dibina semasa pemerintahan almarhum Tuanku Raja Syed Alwi Jamalulai sekitar tahun 1905 hingga 1945, dan semasa almarhum Tuanku Raja Syed Putera Jamalulai memegang tampuk pemerintahan Negeri Perlis, baginda pernah bersemayam di istana ini sehinggalah almarhum baginda mengambil keputusan untuk membina istana peribadi, iaitu Istana Kenangan Indah yang terletak di Repuh sekitar tahun 1970-an.
0: Dan selepas ini juga pelbagai acara telah pun disusun sempena sambutan ulang tahun keputeraan ini, antaranya untuk hari ini secara penganugerahan darjah dan pingat kebesaran Negeri Perlis. Pada sebelah malamnya pula diadakan majlis santapan negeri di mana tetamu utamanya sudah pastilah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perempuan Perlis, diiringi oleh Duli
1: Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis serta kerabat-kerabat diraja lain.
0: Ya, dan di sebelah petang nanti hingga ke pukul 11 malam turut diadakan wayang pacak di Pusat Khidmat Arau, dan sudah pastinyalah sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Perlis, iaitu Malam Kilauan Cahaya.
1: pada 23 hingga 24 Mei di Istana Arau Perlis. Dan insyaAllah ini juga antara salah satu daya tarikan, terutama yeah. untuk di Bandar Arau sendiri, insyaAllah ya.
0: Ha. Akan kelihatan bercahaya dengan lampu warna-warni yang akan kita saksikan nanti.
2: Kita menghadap Brigadier Jeneral Azhar bin Ahmad, Puan Nur Asnida binti Aziz, dan yang akhir sekali Encik Iyaru anak lelaki Munusami.
0: Terima darjah yang terakhir untuk pagi ini itu darjah setia Mahkota Perlis SMP seramai 3 orang dititah menghadap, iaitu Brigadier Jeneral Azhar bin Ahmad, Puan Nora Asnirar binti Aziz dan juga Encik Iyaru anak lelaki Mutusami.
1: Darjah Setia Mahkota Perlis ringkasnya SMP ini dizahirkan pada 21 September 1965 dan darjah ini mengandungi lencana di leher.
0: Dan selain itu juga antara aktiviti yang diadakan sempena sambutan ulang tahun keputeraan ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, iaitu jamuan teh kasih rakyat menjunjung daulat dan perasmian Dewan Sekolah Al-Madrasah Adiniyah Al-Islamiyah.
1: Ini pada 16 Jun ya nanti ya.
0: 16 hari bulan Jun nanti.
1: Jadi sepanjang bulan ini dan juga bulan depan pastinya dirancakkan, dimeriahkan dengan pelbagai program utama sempena sambutan ulang tahun keputeraan ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis sendiri.
0: Jadi rakyat Perlis juga tidak akan ketinggalan untuk sama-sama melibatkan diri dengan setiap program-program yang telah diatur. Penerima bagi anugerah darjah setia Mahkota Perlis iaitu Brigadier Jeneral Azhar bin Ahmad, diikuti oleh Puan Nur Asnidar binti Aziz, dan penerima darjah yang seterusnya dan yang terakhir untuk pagi ini iaitu Encik Iyaru anak lelaki Munusami.
1: Untuk hari ini seramai 24 penerima darjah bagi sesi yang pertama bersempena sambutan ulang tahun keputeraan ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, dan pada sebelah pagi tadi pun telah dikurniakan darjah Seri Setia Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail kepada 3 penerima utama diraja.
0: Pada tahun ini seramai 6 individu dianugerahi darjah Seri Paduka Mahkota Perlis SPMP yang membawa gelaran Datuk Seri. 2 individu dianugerahi darjah Datuk Setia Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail di SSJ yang membawa gelaran Datuk Paduka, dan seorang individu dianugerahi darjah Datuk Paduka Mahkota Perlis DPMP yang membawa gelaran Datuk.
1: 5 individu dianugerahi darjah Datuk Setia Paduka Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail di SPJ yang membawa gelaran Datuk. 4 individu dianugerahi darjah Datuk Panglima Sirajuddin Jamalul Lail di PSJ, dan 3 individu dianugerahi darjah Setia Mahkota Perlis SMP.
0: Penerima terakhir untuk darjah Setia Mahkota Perlis SMP Encik Iyaru anak lelaki Munusami. Penerima yang terakhir untuk pagi ini.
1: Selesai sudah penerima, 24 penerima untuk pagi ini.
0: 24 penerima pagi ini.
1: Darjah-darjah kebesaran bagi sesi yang pertama bersempena sambutan ulang tahun keputeraan ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis di Balai Rong Sri Istana Arau.
0: Di mana Duli Yang Terhormat Mulia Tuanku Syed Fazuddin Putra Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail mendalui dan mengetuai untuk penerimaan pingat pada pagi ini, iaitu dengan darjah Seri Setia Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail.

9 tuntutan MA 63 selesai dalam 3 tahun. Inisiatif PACE tingkat kebolehpasaran tenaga kerja. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 1 tengah hari.

0: Hala Tuju Strategik Gabungan Pakatan Harapan PH dijangka menjadi fokus amanat Perdana Menteri merangkap Pengerusi PH Dato' Sri Anwar Ibrahim pada Konvensyen Pakatan Harapan 2026 di Johor Bahru petang ini. Konvensyen yang menghimpunkan kira-kira 5,000 perwakilan dan pimpinan seluruh negara itu turut memberi tumpuan kepada persediaan menghadapi Pilihan Raya Negeri PRN Johor dan Melaka serta Pilihan Raya Umum ke-16 bertemakan Tekad Madani Harapan Rakyat. Konvensyen berkenaan turut menyentuh usaha memperkukuh kerjasama kerajaan perpaduan. Pengarah Konvensyen PH 2026 Dato' Fahmi Fadil ketika menyampaikan ucapan alu-aluan berkata, himpunan tersebut membuka ruang kepada perwakilan mengemukakan idea serta cadangan demi masa depan negara. Beliau yang juga Menteri Komunikasi berkata, konvensyen itu turut menjadi medan menilai pencapaian kerajaan madani yang menurutnya semakin menunjukkan hasil positif dan tidak boleh disangkal.
1: Maka kepada semua rakan-rakan yang datang dari dekat dan jauh, nanti pulanglah ke tempat masing-masing dengan semangat yang baru, iltizam yang satu, supaya kita boleh mendirikan sebuah negara yang benar-benar adil untuk semua rakyat Malaysia dan menjamin masa depan yang baik untuk semua.
0: Dato' Fahmi Fadil. Sementara itu, Kerajaan Madani berjaya menyelesaikan 9 perkara di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63 dalam tempoh 3 tahun bertakbiran. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud, pencapaian itu mengatasi pentadbiran terdahulu yang hanya menyelesaikan 4 perkara dalam tempoh lebih lama. Kata beliau, daripada keseluruhan 29 tuntutan MA63, sebanyak 13 perkara kini berjaya diselesaikan menerusi Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63 yang dipengerusikan Perdana Menteri. Antara kejayaan utama termasuk pengiktirafan Jabatan Kerja Raya dan Jabatan Pengairan dan Saliran Sabah serta Sarawak sebagai Jabatan Teknikal. Inisiatif Pemacu Anjakan Kemahiran dan Keboleh Kerjaan PACE akan dilancarkan dengan peruntukan RM100 juta bagi memperkukuh pembangunan modal insan serta meningkatkan keboleh pasaran tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri Aramanan berkata, inisiatif menerusi HRD COP itu dirangka bagi memastikan rakyat memiliki kemahiran selaras keperluan industri semasa dan masa depan. Menurutnya, PACE turut memberi fokus kepada pembangunan bakat, latihan kemahiran dan transformasi tenaga kerja bagi meningkatkan daya saing negara. Sebanyak 10 program strategik akan diperkenalkan menerusi pelaksanaan inisiatif perkenaan. Melalui inisiatif PACE, pembangunan TVET, ekonomi digital dan keboleh pasaran pekerja gig akan terus diperkukuh. Menurut Dato' Sri Aramanan, pendekatan yang diambil memberi penekanan kepada pelaburan bersasar bagi memastikan setiap program memberi impak jelas kepada rakyat dan ekonomi negara. Katanya, kerajaan komited memastikan tiada golongan tercicir dalam arus pembangunan termasuk membuka lebih banyak peluang meningkatkan kemahiran dan pendapatan rakyat. Kerajaan Melaka menyasarkan pengeluaran fasa kedua benih padi menerusi projek Ladang Benih Padi Melaka awal tahun depan bagi membantu pesawah mendapatkan bekalan pada harga lebih murah. Esko Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri Dato' Dr. Muhammad Akmal Saleh memaklumkan projek di Kampung Tengah Padang Merlimau itu dijangka memasuki fasa kedua sekitar Oktober ini selepas musim tuaian padi. Menurutnya, inisiatif tersebut membolehkan pesawah membeli benih padi sekitar RM50 bagi setiap kampit 20 kg berbanding harga pasaran semasa yang boleh mencecah RM70. Projek pertama sebelum ini berjaya menghasilkan hampir 32 tan benih padi. Ringgit dijangka diniagakan dalam jajaran kecil antara RM3.94 hingga RM3.96 berbanding dolar Amerika Syarikat minggu depan. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Al-Zanizam Abdul Rashid berkata, ekonomi Malaysia setakat ini menunjukkan prestasi baik disokong permintaan domestik dan luaran yang mendorong pertumbuhan kepada 5.4%. Angka itu lebih tinggi berbanding anggaran awal sebanyak 5.3%. Bagaimanapun, beliau berkata, separuh kedua tahun ini akan menjadi lebih kritikal sekiranya perang di Iran dan sekatan di Selat Hormuz berterusan. Berita seterusnya. Luar negara. Peneroka haram Israel menyerbu kota lama Hebron di selatan tebing barat yang diduduki selain menyerang rumah dan harta benda milik rakyat Palestin. Menurut laporan agensi Anadolu, tentera Israel dan peneroka haram bertindak menghalang pergerakan penduduk serta menahan beberapa individu selain merampas kenderaan. Terdahulu, Suruhanjaya Penentangan Penjajahan dan Tembok melaporkan sebanyak 1,637 serangan seumpamanya dilakukan di tebing barat pada April, dengan 540 daripadanya dilakukan oleh peneroka haram. Sekurang-kurangnya 42 pelajar diculik dalam serangan kumpulan Boko Haram di Borno, Timur Laut Nigeria. Senator Ali Dume berkata, pelajar berkenaan diculik semasa serangan terhadap sebuah sekolah di kawasan Askira Uba Jumaat lepas. Serangan itu menyasarkan sebuah sekolah menengah harian kerajaan di Kampung Musa apabila penyerang bersenjata dilaporkan menyerbu kawasan itu ketika sesi pembelajaran awal pagi. Boko Haram telah melancarkan serangan di Nigeria sejak awal tahun 2000 dengan puluhan ribu terkorban dalam keganasan berskala besar sejak 2009. Di Itali, 8 orang cedera dengan 4 daripadanya dilaporkan kritikal selepas sebuah kereta merempuh pejalan kaki di Bandar Modena. Datuk Bandar Modena Massimo Bezzetti berkata, pemandu berusia 31 tahun itu memandu di laluan pejalan kaki dan melanggar beberapa mangsa sebelum merempuh cermin sebuah premis perniagaan. Menurut saksi, pemandu itu kemudiannya keluar dari kereta dan menikam seorang pejalan kaki yang cuba menghalangnya. Pemandu terlibat telah ditahan dan sedang disoal siasat. Sukan bola sepak Liga Super, ketua jurulatih interim Negeri Sembilan FC NSFC K. Rajan memberi bayangan akan kekal bersama pasukan itu bagi menghadapi saingan musim hadapan ia sebagai sebahagian daripada pelan jangka panjang kelab berkenaan. Menurut Rajan, posisi rasmi beliau dalam struktur kejurulatihan masih belum dimuktamadkan namun masih berada dalam perancangan NSFC untuk musim hadapan sekaligus membantu pembangunan pasukan. Manchester City menjulang Piala FA buat kali ke-8 selepas menewaskan Chelsea 1-0 pada perlawanan akhir di Stadium Wembley awal pagi tadi. Antoine Semenyo muncul wira The Citizen apabila menjaringkan gol tunggal perlawanan pada minit ke-72 hasil hantaran Erling Haaland. Kejayaan itu merupakan trofi ke-20 Pep Guardiola sepanjang mengendalikan Manchester City. Piala Dunia terus menjadi platform sukan paling bernilai di dunia dengan FIFA meraih keuntungan berbilion dolar menerusi hak penyiaran, penajaan dan jualan tiket. Pensyarah kanan Fakulti Pengurusan Perniagaan Universiti Teknologi MARA, Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Nur berkata, keyakinan pelabur antarabangsa terhadap kemampuan FIFA menganjurkan kejohanan berskala besar menjadi antara faktor utama badan itu terus menerima sokongan keuangan.
2: Bila dia dah yakinkan negara-negara lain, jadi dia akan dapat banyak investor masuk. Jadi benda kenapa dia nak buat juga sebab dia punya expectation bukan jangka pendek, dia jangka panjang untuk meyakinkan dunia yang dia mampu untuk buat satu-satu event yang besar.
0: Bagaimanapun, beliau berkata negara pengajar masih berdepan risiko gajah putih membabitkan stadium dan infrastruktur selepas kejohanan berakhir. Namun faktor itu tidak menghalang negara luar terus membida hak penganjuran kerana mampu meningkatkan imej serta menarik pelaburan asing. Perlumbaan MotoGP Catalunya Spanyol, Perlumba Moto3 negara Hakim Danish Ramdi bakal memulakan perlumbaan di petak ke-10 hari ini. Perlumba pasukan Ion Credit MT Helmets MSI itu mencatat masa 1:47.058 saat, 0.379 saat di belakang perlumba Argentina Valentin Perón yang bakal bermula di petak pertama. Saksikan secara langsung perlumbaan MotoGP Catalunya di RTM menerusi saluran OK dan berterima langsung di RTM Click bermula 4:30 petang ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 9 tuntutan MA63 selesai dalam 3 tahun. Inisiatif PACE tingkat kebolehpasaran tenaga kerja. Sekian berita yang disuntik oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
3: 102.9

guys, lagu tu Julia untuk anda. 25 minit petang. Ini berita baik lah. Sebanyak 700,000 murid dalam aliran agama yang berada di luar sistem Kementerian Pendidikan, dengan kira-kira 50,000 murid mengikuti pengajian di sekolah tahfiz swasta yang diasaskan oleh orang perseorangan ataupun pertubuhan bukan kerajaan, NGO. Kumpulan 50,000 pelajar tahfiz ni kini berada kira-kira 1,400 sekolah tahfiz swasta, termasuk institusi pondok, dan antaranya tidak menduduki CG Pelajaran Malaysia SPM kerana tumpuan mereka berikan betul-betul kepada hafazan Al-Quran untuk melahirkan hufaz, yang menyebabkan mereka ini tidak berpeluang melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi awam IPTM. Ada jalan yang cuba dilakukan oleh pihak kerajaan. Jadi mengikut pengerusi Jawatankuasa Penyelaras Pendidikan Islam Kebangsaan, Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam, Tazri Ali Muddin Muhammad Dur berkata, kira-kira 650,000 yang berada di sekolah agama bawah kerajaan negeri pula, pendidikan disediakan sama seperti aliran biasa, termasuk keperluan menduduki peperiksaan SPM. Jadi katanya langkah kerajaan membuka laluan kepada murid lulusan institusi tahfiz mengikuti program tertentu di IPTA dengan syarat menduduki dan wajib mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dan lulus sejarah, untuk membuka peluang dan laluan mudah mereka untuk lebih ramai lagi golongan itu untuk melanjutkan pelajaran di IPTA. Jadi SPM adalah kunci. SPM adalah kunci kepada segala-galanya untuk mereka layak ke IPTA. Jadi apabila Kementerian Pendidikan KPT ni, Kementerian Pendidikan Tinggi ni membuka laluan kepada murid tahfiz untuk ke IPTA dengan syarat dua mata pelajaran, iaitu Bahasa Melayu dan juga Sejarah, diikuti dengan CJ tahfiz mereka, jadi mereka berpeluang untuk mengambil diploma atau ijazah dalam bidang pengajian Islam, Al-Quran dan juga dakwah. Jadi bila kita harapkan ibu bapa yang mendengar ni gembira lah, kerana anak-anak mereka yang berada dalam bidang ni mempunyai laluan dan pengajian tinggi selepas meninggalkan mahat tahfiz masing-masing. Jadi ianya balance lah kan. Bayangkan seorang saintis, seorang pencipta yang dalam kepala otaknya ada 30 juzuk Al-Quran yang dihafal secara lancar. Wow, Malaysia akan jadi apa? Ini yang dikatakan pembangunan yang seimbang. Itu yang kita harapkan. Ketakwaan dan juga kecerdikan tu, insyaAllah, insyaAllah. Boleh disafam surat sini dengan tu.

bunga sakura di Gurun Sahara. Jadi OST untuk filem Malaikat Malam kan. Oi, tajuk filem tu kan. Risau dengar. Bila tengok filem tu teringatlah zaman Datuk Jaafar, ada zaman apa? Taman Rasidah Utama dulu. Tempat layar mana? Depan depan CIMB pula kan. Ataupun Taman Merdeka. Pada bandaran dulu kan. Ah, itulah tempat layar. Konon sangkut telinga. Okey. Prince FM sekali lagi mempersembahkan ucapan tahniah kepada Duli yang teramat mulia, Raja Muda Perlis, yang telah pun mendahului 24 penerima darjah kebesaran negeri Perlis sebagai sambutan ulang tahun kepesaan K83 Raja Perlis hari ini, di mana 6 lagi individu dianugerahkan darjah Sri Paduka Mahkota Perlis SPMP, iaitu Tan Sri Syamsul Azri Bubakar, Datuk Malik Razak Sulaiman, Datuk Sri Muhammad Khalid Ismail, Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz, dan juga Tan Sri Razaruddin Hussein, serta Tan Sri Dr. Ahmad Tajuddin Ali. Dan Perlis FM sekali lagi mempersembahkan ucapan tahniah lah kepada Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail, Raja Muda Perlis. Dan turut juga menerima anugerah sama Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahri Nakasha Khalil, Tengku Puteri Mahkota Perlis Datuk Sri Datin Paduka Syarifah Fazira, Tuanku Syed Siratuddin Jamalulail. Dan istiadat penguniaan sesi pertama dimulakan dengan penganugerahan kepada Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Syed Faizuddin, yang telah pun dikurniakan darjah kebesaran Sri Setia Syed Siratuddin Jamalulail SSSJ, yang membawa gelaran Datuk Sri Diraja. Ampun Tuanku, tahniah. Dan boleh FM menjunjung kasih kerana sentiasa berjiwa rakyat gitu, dan terus insyaAllah membawa negeri Perlis kepada ke arah kemajuan. 102.9 MHz Perlis FM. Kita lagi 17 minit lagi untuk kita bersama sebelum kita ke National FM untuk ringkas 3 petang.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 3 petang. Tiga jawatankuasa ditubuhkan Kementerian Pertahanan bagi mengkaji tindakan wajar yang boleh diambil susulan kegagalan syarikat pertahanan Norway Kongsberg membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal kepada TLDM. Menterinya Datuk Sri Mohamad Khalid Nordin berkata, jawatankuasa pertama akan meneliti tindakan yang wajar diambil, jawatankuasa kedua akan mencari alternatif lain bagi memastikan keperluan dapat dipenuhi. Manakala jawatankuasa ketiga menumpukan kepada usaha mencari saluran diplomasi yang sesuai bagi menyelesaikan isu tersebut. Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA menggesa semua pihak agar menggunakan sumber bekalan air secara berhemah. Susulan langkah agensi itu mengekalkan pelepasan 600 kusek air dari empangan Pedu dan empangan Ahning bagi memastikan jaminan bekalan air domestik di Kedah berterusan. Bahagian pengurusan empangan dan sumber air MADA menegaskan penggunaan secara berhemah adalah penting bagi memastikan kelangsungan dan jaminan masa depan bekalan air di kawasan terlibat. Warga Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM disuruh untuk sentiasa bersiap sedia dalam menghadapi sebarang kemungkinan yang bakal berlaku sepanjang fasa monsun barat daya ketika ini. Ketua Pesuruhjaya APM Muhammad Abidin Abdul Rahman berkata, mereka perlu sentiasa adaptif dan proaktif dengan menggunakan segala latihan dan pengalaman untuk memastikan respon dapat diberikan dengan pantas ketika diperlukan. Monsun barat daya telah bermula Khamis lalu dan berterusan hingga September ini. Seorang wanita warga China ditahan selepas bertindak agresif ketika cuba melalui pintu pelepasan antarabangsa di Terminal 1 KLIA. Ketua Polis Daerah KLIA, ACP Am Rafi berkata, suspek didapati melalui pintu pemeriksaan keselamatan tanpa tiket sah dan bertindak agresif apabila diperiksa petugas keselamatan. Siasatan awam mendapati suspek telah masuk ke dalam negara ini pada 30 April lepas untuk bercuti bersama rakan namun tidak mempunyai wang untuk membeli tiket pulang ke negara asal. Luar negara. Syarikat penerbangan Australia Qantas terpaksa mengalihkan laluan penerbangan dari Melbourne ke Dallas, Amerika Syarikat selepas insiden melibatkan seorang penumpang yang didakwa menggigit kru kabin di dalam pesawat. Penerbangan tersebut dilencongkan ke Papeete, Perancis bagi mengendalikan situasi berkenaan. Penumpang lelaki terbabit kemudiannya diserahkan kepada pihak berkuasa tempatan sebaik mendarat dan dikenakan larangan terbang ke atas semua penerbangan Qantas. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih untuk
7: perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Perlis, Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju. Anda bersama saya, Sezali Ahmad, dalam berita Perlis FM. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullah berkenan berangkat menyempurnakan istiadat perbarisan kawalan kehormat utama sempena sambutan ulang tahun keputeraan baginda yang ke-83 di dataran istiadat Istana Arau. Keberangkatan baginda diiringi oleh Raja Perempuan Perlis Tuanku Tengku Fauziah almarhum Tengku Abdul Rashid. Turut berangkat sama ialah Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail dan Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahri Nakasha Khalil serta anak-anak Puteri Baginda berdua iaitu Hajah Sharifah Katrina Nuraniah Jamalulail dan Hajah Sharifah Farah Adriana Jamalulail. Istiadat perbarisan kawalan kehormatan utama dikendalikan oleh Batalion ke-4 Regimen Ranger Diraja RRD dari Kem Bukit Kauda Mata Air dengan kekuatan 3 pegawai dan 103 anggota lain-lain pangkat yang diketuai oleh Major Hotin Anak Lukong. Manakala persembahan muzik istiadat dipimpin oleh Pancaragam Pusat Regimen Ranger Diraja RRD. Sebagai simbol kedaulatan negara dan penghormatan tertinggi kepada Raja Pemerintah, tembakan hormat diraja sebanyak 21 das dilepaskan oleh Regimen Artillery Diraja. Sementara itu, bersempena sambutan ulang tahun keputeraan baginda ke-83, baginda turut menyempurnakan pengurniaan khas Darjah Seri Setia Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulail SSSJ yang membawa gelaran Datuk Seri Diraja di Balai Menghadap Biru Istana Arau. Penerima kurniaan berkenaan ialah kepada Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail, Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahri Nakasha Khalil serta Tengku Puteri Mahkota Perlis Datuk Seri Hajah Sharifah Fazira Jamalulail. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail bertitah, kekuatan sesebuah negeri bukan sahaja diukur melalui pembangunan fizikal, malah turut bergantung kepada pembentukan masyarakat yang berilmu, berintegriti, bersatu padu dan mempunyai jati diri yang kukuh. Sehubungan itu, baginda menyeru agar rakyat negeri ini terus diperkasa dengan semangat berdaya saing, mentaliti kelas pertama dalam segala tindakan serta nilai integriti yang tinggi supaya Perlis terus melahirkan masyarakat progresif berpengetahuan dan berdaya tahan dalam mendepani cabaran semasa. Tuanku Raja Muda Perlis turut menegaskan bahawa pembangunan negeri perlu dipacu secara menyeluruh melibatkan aspek kebajikan umat, pendidikan, kesihatan, ekonomi dan kemudahan awam agar manfaat kemajuan dapat dirasai secara adil dan menyeluruh oleh setiap lapisan masyarakat. Baginda turut menekankan kepentingan memperkukuh perpaduan rakyat, memelihara adat dan adab serta menyemai nilai-nilai murni dalam kehidupan bermasyarakat demi memastikan negeri Perlis kekal aman, harmoni, dalam sejahtera. Demikian titah Tuanku Syed Faizuddin Putra ketika mendayakan taat setia mewakili seluruh usrah kerabat diraja negeri Perlis di istiadat penganugerahan Darjah Kebesaran Bintang dan Pingat Negeri Perlis sempena ulang tahun keputeraan ke-83 Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulail di Balai Rong Seri Istana Arau. Sekian berita yang disunting oleh Wanu Azli Wanci. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

pendidikan tinggi diperluas tanpa abai dasar kebangsaan. Tiga jawatankuasa teliti tuntutan alternatif isu peluru berpandu TLDM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Kerajaan mengambil pendekatan yang seimbang, inklusif dan bertanggungjawab dalam usaha memperluas akses pendidikan tinggi negara. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir menegaskan, komitmen itu perlu dilaksanakan seiring dengan usaha mempertahankan asas dasar pendidikan kebangsaan serta falsafah pendidikan kebangsaan. Menurutnya, sistem pendidikan negara bukan sekadar memenuhi soal akademik atau tuntutan kelompok tertentu semata-mata. Sebaliknya, turut melibatkan pembinaan identiti nasional, pengukuhan perpaduan dan pemerkasaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Tiga jawatankuasa ditubuhkan Kementerian Pertahanan bagi meneliti tindakan susulan kegagalan syarikat pertahanan Norway Kongsberg membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal kepada Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, jawatankuasa berkenaan turut meneliti penyelesaian terhadap isu tersebut.
1: Tiga jawatankuasa, satu untuk mengkaji apakah yang wajar kita lakukan, terutamanya dalam soal nak buat tuntutan dengan kegagalan syarikat itu untuk membekal mengikut kontrak. Kedua, kita ada jawatankuasa untuk mencari alternatif, dan ketiga kita ada jawatankuasa untuk cari penyelesaian melalui saluran-saluran diplomasi.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran program Jiwa Murni PJM Madani Kementah 2026 TIS Gamat Johor. Terdahulu, kerajaan dilaporkan telah menjelaskan kira-kira 95% daripada nilai kontrak berjumlah hampir RM600 juta kepada syarikat berkenaan. Sementara itu, sebanyak RM6 juta diperuntukkan bagi pelaksanaan PJM Madani Kementerian Pertahanan tahun ini. Menurut Dato' Sri Muhammad Khalid, daripada jumlah itu, RM3 juta diperuntukkan bagi pelaksanaan 57 projek fasa pertama pada tahun depan. Program berkenaan bertujuan memperkukuh hubungan antara anggota tentera dan masyarakat menerusi pelaksanaan projek komuniti.
1: Kerana matlamatnya ialah untuk wujudkan hubungan, kita harap bila tentera turun untuk laksana, dia bersama dengan masyarakat secara gotong royong. Dan kita akan adakan satu elemen lagi yang baru kemudian, literasi masyarakat, rakyat mengenai pertahanan negara. Itu pun akan dimasukkan sekali.
0: Beliau berkata usaha membina kesedaran rakyat mengenai pertahanan negara penting berikutan ancaman moden kini semakin kompleks, termasuk melibatkan taktik hibrid dan penyebaran maklumat palsu. Sebanyak 10 program strategik akan diperkenalkan menerusi inisiatif pemacu anjakan kemahiran dan kebolehkerjaan PACE bagi memperkukuh pembangunan tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri A. Ramanan berkata, program itu meliputi bidang TVET, pembangunan bakat belia, ekonomi digital serta peningkatan kebolehpasaran pekerja gig. Menurutnya, inisiatif dengan peruntukan RM100 juta itu juga bertujuan mewujudkan lebih banyak peluang ekonomi inklusif kepada rakyat. Beliau berkata PACE merupakan langkah strategik kerajaan bagi memastikan tenaga kerja negara kekal relevan dengan keperluan industri semasa dan masa depan. Pelepasan air dari empangan Pedu dan empangan Ahning dikekalkan pada kadar 600 kaki padu sesaat bagi memastikan bekalan air domestik terus terjamin. Bahagian pengurusan empangan dan sumber air MADA dalam satu kenyataan menggesa semua pihak menggunakan bekalan air secara berkhidmat bagi memastikan kelangsungan sumber berkenaan. Pada masa Sabah, pihaknya turut menghargai komitmen Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, MET Malaysia dan agensi berkaitan dalam melaksanakan operasi pemulihan awan di kawasan tadahan empangan. Operasi siri kelima yang dilaksanakan pada 12 Mei lalu berjaya menghasilkan taburan hujan antara 10 hingga 70 mm di kawasan tadahan utama. Warga Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM perlu sentiasa bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan, khususnya apabila negara kini telah memasuki fasa monsun barat daya. Ketua Pesuruhjaya APM Muhammad Abidin Abdul Rahman berkata, kesiapsiagaan warga APM amat penting bagi memastikan pasukan dapat memberikan respon pantas dan berkesan ketika berdepan situasi kecemasan serta bencana.
2: Harapan saya agar semua warga APM sentiasa bersiap sedia dalam menghadapi sebarang kemungkinan yang bakal berlaku dalam tempoh ini. Saya yakin pelbagai langkah persediaan telah diambil oleh seluruh warga APM. Tidak ketinggalan APM wilayah persekutuan, antaranya untuk melaksanakan pelbagai latihan pada para anggota serta komuniti setempat yang berpotensi bagi mengurangkan risiko bencana terhadap nyawa dan harta benda.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perhimpunan setia APM Wilayah Persekutuan di Putrajaya. Berita seterusnya. Kerjasama Barisan Nasional dan Pakatan Harapan PH di peringkat Kerajaan Persekutuan kekal kukuh. Meskipun kedua-dua gabungan di Johor berhasrat bertanding di semua 56 kerusi Dewan Undangan Negeri pada pilihan raya negeri akan datang. Menurut pengarah komunikasi PH, Dato' Fahmi Fadil, pendirian yang dinyatakan di peringkat negeri itu tidak menjejaskan hubungan kerjasama sedia ada. Sebarang keputusan lanjut berhubung perkara berkenaan akan diputuskan pimpinan utama gabungan itu. Inisiatif iLegacy yang diperkenalkan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dilihat mampu membantu pemindahan simpanan persaraan antara ahli keluarga secara lebih terancang. Pensyarah Jabatan Ekonomi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, inisiatif itu membolehkan simpanan dipindahkan terus ke akaun KWSP penerima bagi kegunaan jangka panjang.
3: Kekuatannya ialah dana tersebut masih kekal berada dalam sistem persaraan, iaitu dikreditkan sama ada ke akaun persaraan ataupun akaun emas penerima. Ini bermakna bantuan keluarga tidak hanya menyelesaikan tekanan kewangan jangka masa pendek tetapi juga membantu membina perlindungan jangka masa panjang untuk generasi seterusnya. Dari sudut sosial pula, iLegacy ini mengiktiraf realiti masyarakat Malaysia bahawa institusi keluarga itu masih menjadi jaringan keselamatan utama.
0: Beliau berkata syarat pemindahan hanya bagi simpanan melebihi RM650,000 juga penting bagi memastikan keselamatan kewangan persaraan ahli terus terjamin. Luar negara. Filipina memohon Mahkamah Agung negara itu membenarkan penahanan bekas Ketua Polis Negara Senator Ronald De La Rosa bagi menghadapi perbicaraan di Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC. De La Rosa yang merupakan pelaksana utama Perang Dadah era bekas Presiden Rodrigo Duterte berdepan tuduhan jenayah terhadap kemanusiaan membabitkan kes pembunuhan ribuan nyawa. Peguam Negara Filipina berkata, De La Rosa tidak sepatutnya mendapat perlindungan mahkamah selagi gagal menyerahkan diri kepada pihak berkuasa. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan kecemasan kesihatan awam antarabangsa susulan wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo yang telah merenggut lebih 80 nyawa. Menurut Menteri Kesihatan Kongo, Samuel Roger Kamba, wabak yang berpunca daripada strain Bundi Bukio itu tidak mempunyai vaksin dan tiada rawatan khusus. Strain berkenaan mempunyai kadar kematian mencecah 50%. WHO turut memberi amaran bahawa skala sebenar penularan masih belum dapat dipastikan. Namun, risiko penyebaran di peringkat tempatan dan serantau adalah tinggi. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Malaysia terlepas peluang mengesahkan slot awal ke skuad akhir selepas tewas 1-2 kepada Korea Selatan dalam aksi kedua kumpulan C acara kuadran di Stadium Titiwangsa. Keputusan itu menyaksikan skuad negara wajib menewaskan India dalam aksi seterusnya malam ini untuk menghidupkan peluang kepusingan seterusnya. Akhir sekali, Conor McGregor bakal kembali beraksi di pentas Ultimate Fighting Championship UFC selepas 5 tahun berehat akibat kecederaan. Dia dijadual menentang Meg Holloway dalam pertarungan ulangan di Las Vegas, Amerika Syarikat 11 Julai ini. Aksi berkenaan mengimbau pertemuan pertama kedua-dua petarung pada 2013 yang menyaksikan kemenangan berpihak kepada McGregor. Namun, kemunculan semula beliau turut diselubungi pelbagai isu di luar gelanggang termasuk penggantungan 18 bulan selepas gagal ujian doping serta beberapa kes perundangan sebelum ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendidikan tinggi diperluas tanpa abai dasar kebangsaan. Tiga jawatankuasa teliti tuntutan alternatif isu peluru berpandu TLDM. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kata laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak pengurkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Assalamualaikum, saya Kim Bahar.
3: Hai, saya Wani.
4: Saya Amira Usman.
5: Saya Ernie Zakri. Teruskan mendengar 102.9 Perlis FM.
2: Serasi.
5: Serasi denganku.

0: Manisnya buah limau yang bagi ni, Man.
1: Lan, limau tu memang manis, Lan, woi. Tapi yang tak manisnya, perangai hang tu.
0: Ha, awak pulang kata lagu tu, Man.
1: Mau ketak lagu tu. Dah makan, isi masuk dalam perut, kulit masuk dalam tong sampah. Yang duk camuk merata lagu tu, jangan tengok tu.
0: Allah, benda mudahnya, Man, woi. Kacang, ya.

0: dimulakan dengan pengumuman tarikh Hari Raya Aidiladha. Tarikh itu diumumkan pemangku penolong setiausaha Majlis Raja-Raja Muhammad Afendi Jalaluddin.
1: Bagi menyempurnakan titah perintah, kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah saya bagi pihak penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dengan ini mengisytiharkan bahawa 1 Zulhijjah 1447 Hijrah ialah pada 18 Mei 2026 Masihi. Oleh yang demikian, Hari Raya Aidiladha 10 Zulhijjah bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ditetapkan pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masihi.
0: Cadangan meningkatkan kuota Budi Madani RON 95, Budi 95 bagi pemandu perkhidmatan penghantaran makanan P-Hailing daripada 200 liter sebulan kepada 250 liter akan dibincangkan dalam mesyuarat kabinet Selasa ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah itu diambil susulan pertemuan dengan wakil pemandu perkhidmatan tersebut pada Majlis Ramah Mesra Perdana Menteri bersama rakyat di Program Perumahan Rakyat PPR Taman Desa Mutiara, Johor Bahru.
2: Mesyuarat hari Selasa ini saya akan bawa dalam mesyuarat bincang sebab dia dapat 200 sama macam kita RON 95, 200 saja liter. Jadi saya kata, saya peringatkan Saudara Fahmi, kita cari jalan kalau sekurang-kurangnya naiklah 50, 250.
0: Dato' Sri Anwar turut mengumumkan peruntukan RM1 juta bagi membiayai kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan infrastruktur di kawasan PPR berkenaan. Beliau mengarahkan perbincangan segera antara Ahli Parlimen Tebrau, Jimmy Puah WC dengan Wakil Penduduk bagi mengenal pasti agihan perbelanjaan dana berkenaan sebelum dibentangkan dalam tempoh 2 minggu.
2: Saya menyesal, saya tak mau jadi macam dulu. Dulu umum 4 bulan tak ada cerita apa. Saya umum dalam masa 2 minggu ada laporan sampai saya. Tak sampai saya lesing. Betul tak orang dah mual? Dekat pilihan raya umum. Macam pergi mana-mana projek-projek tapi tunggu 2 bulan tak ada cerita. Tunggu setahun tak cerita. Dekat pilihan raya sekali lagi, baru sampai cerita.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tiada perbincangan mengenai cadangan mewujudkan klasifikasi baharu kumpulan berpendapatan tinggi T20 setakat ini. Sebaliknya, tumpuan diberikan kepada penambahbaikan inisiatif Budi 95. Menteri Kewangan Kedua, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pendekatan sedia ada lebih menyeluruh dan adil kepada semua kategori pengguna serta akan diperluas ke Sabah dan Sarawak. Beliau menjelaskan tekanan kos subsidi bahan api turut diambil kira susulan keadaan pasaran minyak global. Sementara itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan penggunaan teknologi sistem binaan berindustri IBS dalam projek Sekolah Angkat Madani mampu mempercepat tempoh pembinaan dan menjimatkan kos sehingga 30%. Projek perintis pembinaan bangunan tambahan, program pendidikan khas integrasi di Sekolah Kebangsaan Tan Sri Awang Had Saleh di Balik Pulau membuktikan keberkesanan kaedah itu. Beliau menjelaskan penggunaan IBS membolehkan kerja pembinaan dilaksanakan dengan lebih cepat selain mengurangkan kos pembaziran dan kelewatan projek. 3 jawatan kuasa ditubuhkan bagi mengkaji tindakan wajar yang boleh diambil susulan kegagalan syarikat pertahanan Norway Kongsberg membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal kepada tentera laut Diraja Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, jawatan kuasa berkenaan turut meneliti penyelesaian terhadap isu tersebut termasuk aspek tuntutan akibat pelanggaran kontrak serta kegagalan syarikat berkenaan sebagai pembekal.
3: 3 jawatan kuasa. Satu untuk mengkaji apakah yang wajar kita lakukan, terutamanya dalam soal nak buat tuntutan dengan kegagalan syarikat itu untuk membekal mengikut kontrak. Kedua, kita ada jawatan kuasa untuk mencari alternatif. Dan kita ketiga, kita ada jawatan kuasa untuk cari penyelesaian melalui saluran-saluran diplomasi.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Berita seterusnya. Sijil Peperiksaan Bersepadu UEC tidak menggantikan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Sebaliknya, pelajar yang memiliki UEC tetap perlu menduduki SPM sebagai syarat asas pendidikan. Setiausaha Agung DAP Anthony Lok berkata, lebih 80% pelajar UEC telah menduduki SPM dalam tempoh 5 tahun lalu, sekaligus menolak dakwaan mereka tidak mengikuti dasar pendidikan kebangsaan. Menurut beliau, tindakan Perdana Menteri menangani isu berkenaan sebagai pendekatan berani.
4: Jangan kita terperangkap dalam isu-isu ini. UEC ini isu pendidikan, akses kepada pendidikan. Hari ini kita ada Perdana Menteri yang nak memberikan akses pendidikan yang adil kepada semua. Hari ini kita nak anak-anak Malaysia kuasai berbagai bahasa. Bahasa Melayu hebat, bahasa Cina hebat, bahasa Inggeris hebat, bahasa Tamil juga hebat. Kalau boleh, bahasa Arab juga kita hebat. Inilah kerajaan madani.
0: Anthony Lok. Inisiatif pemacu anjakan kemahiran dan keboleh kerjaan PACE dilancarkan dengan peruntukan RM100 juta bagi memperkukuh pembangunan modal insan serta meningkatkan keboleh pasaran tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri A. Ramanan berkata, inisiatif itu merupakan langkah strategik dalam memastikan tenaga kerja memiliki kemahiran relevan bagi memperkukuh daya saing di peringkat global. Beliau menjelaskan, fokus PACE merangkumi pembangunan bakat, latihan kemahiran, transformasi tenaga kerja serta perluasan peluang ekonomi yang lebih inklusif. Sebanyak 10 program strategik akan diperkenalkan meliputi bidang TVET, pembangunan bakat belia, ekonomi digital, pengukuhan perusahaan tempatan serta peningkatan keboleh pasaran, pekerja gig dan komuniti inklusif. Pembangunan zon ekonomi khas Johor Singapura dilihat sebagai bukti keberkesanan strategi ekonomi serantau yang memberi manfaat langsung kepada negeri dan rakyat. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, projek kerjasama dua negara itu berjaya menarik pelaburan besar merangkumi 66% daripada jumlah keseluruhan pelaburan di Johor bagi tempoh tahun ini. Beliau menjelaskan, tumpuan turut diberikan kepada aspek ketersambungan dan mobiliti di pintu masuk negara. Beliau melalui pembangunan sistem baru serta penambahbaikan infrastruktur secara berperingkat. Beralih ke luar negara, kalender musim umrah untuk 1448 Hijrah diumum sebagai usaha meningkatkan kecekapan operasi. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi memaklumkan pengumuman tersebut merangkumi tarikh penting serta perkhidmatan elektronik berkaitan pengeluaran visa, prosedur kontrak dan penerimaan pelaksana umrah. Bagi jemaah yang ingin memasuki Mekah atau mendapatkan permit, perlu membuat permohonan menerusi aplikasi Nusuk mulai 1 Jun depan. Dalam perkembangan berkaitan, jemaah haji diminta memelihara serta memakai kad nusuk sepanjang melaksanakan ibadah haji. Menurut agensi akhbar Saudi, kad tersebut berfungsi sebagai alat pengenalan utama dan memudahkan pergerakan antara tapak suci dan lokasi perkhidmatan selain mempercepat akses kepada kemudahan dan sokongan termasuk membantu pasukan di lapangan dalam memberikan bimbingan. Akhir sekali sukan, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli mencatat keputusan terbaik musim ini apabila menamatkan Grand Prix Catalan di Litar Catalunya Sepanyol di tempat ketujuh. Keputusan itu memperbaiki pencapaian sebelum ini apabila menamatkan GP Brazil dan GP Perancis di tempat ke-10.

12 Mei 2011, pewujudan Fellow Tun Abdul Razak di University Oxford. Pada hari ini dalam tahun 2011, pengumuman pewujudan Fellow Tun Abdul Razak di University Oxford, London. Fellow ini diwujudkan bertujuan untuk memberi peluang kepada individu yang mempunyai pengkhususan tertentu meningkatkan pengetahuan dengan menyambung pengajian di universiti terkemuka dunia tersebut. Fellow ini menjadi realiti setelah mendapat sumbangan daripada Bank Rakyat sebanyak 11.8 juta ringgit Malaysia. Sumbangan tersebut merangkumi pembinaan sebuah dewan khusus sebagai pusat pengajian Islam Oxford OXCIS. Pembinaan OXCIS dilaksanakan oleh Chulan Construction Sendirian Berhad dan reka bentuknya yang dihiasi dengan seni ukiran kayu direka oleh DPZ Asia Design and Development.

0: 27 Mei ditetapkan sebagai tarikh Hari Raya Aidiladha. Perkara itu diumumkan pemangku penolong setiausaha Majlis Raja-Raja Muhammad Afendi Jalaluddin.
1: Maka adalah saya bagi pihak penyimpan mohon besar Raja-Raja dengan ini mengisytiharkan bahawa Hari Raya Aidiladha 10 Zulhijjah bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ditetapkan pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masihi.
0: Tiada sebarang perbincangan berkaitan klasifikasi baharu melibatkan kumpulan berpendapatan tinggi. Sebaliknya, kerajaan akan memberi fokus kepada memperkukuh inisiatif Budi Madani sedia ada yang disifatkan lengkap dan adil untuk semua kategori. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pendekatan ketika ini lebih tertumpu kepada pemantauan penggunaan diesel untuk seluruh negara menggunakan kaedah yang dilaksanakan dalam Budi 95 serta akan memperluasnya ke Sabah dan Sarawak. Cadangan penambahan kuota Budi 95 bagi pemandu perkhidmatan penghantaran makanan P-Hailing akan diperincikan dalam mesyuarat Kabinet Selasa ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah diambil susulan pertemuan beliau bersama wakil pemandu perkhidmatan tersebut.
2: Mesyuarat hari Selasa ini saya akan bawa dalam mesyuarat, bincang sebab dia dapat 200 sama macam kita RON 95, 200 saja liter. Jadi saya kata, saya peringatkan Saudara Fahmi, kita cari jalan kalau sekurang-kurangnya naiklah 250.
0: Sementara itu, dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga pengerusi Pakatan Harapan turut mengingatkan agar jangan khianati atau cuba mengugat kestabilan kerajaan perpaduan. Tegasnya, setiap kerjasama yang dibentuk ketika ini berlandaskan prinsip kepercayaan serta komitmen demi kestabilan negara.
3: Kita berjuang puluhan tahun berdasarkan prinsip.

0: Music 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.

0: yang bermaksud penjaga Al-Quran. Beliau ialah Hafsah binti Umar bin Al-Khattab Al-Adawiyah Al-Quraishiyah, iaitu puteri kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Beliau juga merupakan salah seorang Ummul Mukminin, iaitu isteri kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkan pada tahun kelima sebelum kenabian, iaitu sekitar waktu pembinaan semula Kaabah di Mekah, sekitar tahun 605-606 Masihi. Beliau adalah adik-beradik kandung kepada Abdullah bin Umar. Hafsah membesar dalam didikan ayahnya Umar, seorang sahabat Nabi yang terkemuka dan kemudiannya menjadi khalifah kedua. Hafsah binti Umar berkahwin dengan Khunais bin Huzafah As-Sahmi, seorang sahabat yang mulia yang awal memeluk Islam. Hafsah dan suaminya turut berhijrah ke Habsyah untuk menyelamatkan agama mereka dari serangan kaum Quraisy. Kemudian mereka kembali dan berhijrah pula ke Madinah. Suami Hafsah iaitu Khunais bin Huzafah yang turut serta dalam perang Badar telah mengalami kecederaan yang amat parah yang akhirnya membawa kepada kematiannya. Ini menjadikan Hafsah seorang janda pada usia muda, sekitar umur 18 hingga 20 tahun. Umar bin Al-Khattab merasa sedih melihat putrinya menjanda dan berusaha mencarikan suami baru untuknya. Namun, beberapa cubaan tidak berhasil. Sayyidina Umar telah bertanyakan kepada Abu Bakar dan juga Uthman. Namun, kedua-dua mereka tidak menerima cadangan Umar. Lalu Sayyidina Umar mengadukan hal ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda mengatakan bahawa Hafsah akan dikahwini oleh orang yang lebih baik daripada Abu Bakar dan Uthman. Akhirnya baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri yang meminang Hafsah. Hafsah juga memiliki beberapa keistimewaan pada zaman di mana sangat kurang wanita yang mampu membaca dan menulis. Hafsah memiliki kelebihan tersebut. Hafsah adalah seorang yang berilmu luas, faqih, iaitu memahami hukum hakam agama dan juga bertakwa. Beliau juga banyak berpuasa dan mendirikan solat malam iaitu qiyamul lail. Beliau terkenal sebagai seorang wanita yang berilmu bertakwa dan turut menjadi rujukan masyarakat pada ketika itu. Di samping itu juga, Hafsah telah meriwayatkan sebanyak 60 hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakannya adalah berkait haji, solat, pernikahan dan juga puasa. Salah satu sumbangan terbesar Hafsah adalah peranannya sebagai penjaga lembaran-lembaran Al-Quran yang telah dikumpulkan pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Mashaf ini disimpan di rumahnya dan mashaf ini kemudiannya dipinjamkan kepada Khalifah Uthman untuk tujuan penyusunan semula dan penyalinan mashaf rasmi dan dikembalikan kepada Hafsah setelah selesai. Ini menjadikan beliau dikenali sebagai penjaga kitab Allah atau penjaga mashaf Al-Quran. Hafsah dikenali mempunyai kepribadian yang tegas, kuat, mungkin mewarisi sifat ayahnya iaitu Umar Al-Faruq. Terdapat kisah yang mengatakan bahawa pada satu ketika baginda sallallahu alaihi wasallam pernah menceraikan Hafsah dan terdapat juga riwayat yang mengisyaratkan bahawa perselisihan ini kemudiannya diselesaikan dengan baik. Terdapat juga hadis yang menyebutkan Jibril pernah menasihati Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk merujuk kembali kepada Hafsah kerana beliau iaitu Hafsah adalah wanita yang banyak berpuasa dan solat malam serta isteri baginda di syurga kelak. Hubungan Hafsah dan Aisyah juga rapat, seolah-olah seperti adik-beradik. Atas nasihat Jibril alaihi salam dan petunjuk daripada Allah, Rasulullah kembali merujuk Hafsah. Ini juga menunjukkan bahawa perceraian ini tidak bertuat kuasa ataupun tidak berlaku atau juga belum sempurna dan baginda kembali menerima Hafsah sebagai isterinya. Hafsah radhiyallahu anha meninggal dunia pada bulan Jamadil Ula tahun 41 Hijrah. Ada pendapat lain mengatakan beliau meninggal dunia pada tahun 45 Hijrah. Demikianlah kisah sahabiyah Sayyidatina Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Wallahu a'lam.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, sebentar lagi masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

Mandat rakyat sedia dikembalikan jika perpaduan dikhianati. M10 bincang naikkan had kuota budi 95 piheling. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam Utama 7 pagi.

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ingatkan semua pihak agar tidak cuba mengkhianati atau menggugat kestabilan kerajaan perpaduan. Pengerusi Pakatan Harapan itu menegaskan beliau bersedia untuk memulangkan semula mandat kepada rakyat sekiranya berlaku sebarang cubaan mengkhianati kerjasama politik yang dibina ketika ini. Jelas beliau, pendekatan berkhidmat dan rundingan yang diamalkan kerajaan selama ini sama sekali tidak boleh dianggap sebagai satu kelemahan. Setiap kerjasama yang dibentuk wajib berlandaskan prinsip, kepercayaan serta komitmen yang jitu demi menjaga kestabilan negara agar tidak menjejaskan keyakinan rakyat. Dato' Sri Anwar dalam pada itu menegaskan hubungan antara pimpinan dalam kerajaan perpaduan ketika ini berada dalam keadaan baik dan harmoni. Sebarang perbezaan pandangan antara parti komponen perlu diselesaikan secara rundingan dan bukannya konflik terbuka. Keutamaan ketika ini adalah memastikan kestabilan politik negara terus terpelihara demi kepentingan rakyat dan pembangunan negara. Parti Keadilan Rakyat PKR mengesahkan keanggotaan dua ahli parlimennya Dato' Sri Rafizi Ramli dan Nik Nazmi Nik Ahmad tergugur serta-merta selepas mereka mengisytiharkan keluar parti. Menurut Setiausaha Agung PKR Dr. Fuziah Saleh, perkara itu dipelandaskan Fasa 9-1-C Perlembagaan Keadilan. Pengisytiharan itu adalah jelas bertepatan dengan Pertukan Perlembagaan Persekutuan Perkara 49A-1-A-2 yang menyatakan kerusi Dewan Rakyat akan dikosongkan sekiranya seseorang ahli parlimen tidak lagi menjadi anggota parti politik yang diwakilinya ketika dipilih. Dalam perkembangan lain, cadangan meningkatkan had kuota Budi Madani RON 95 Budi 95 bagi penghantar makanan P-Hailing kepada 250 liter akan diperincikan dalam mesyuarat majlis tindakan ekonomi negara M10 esok. Jelas Perdana Menteri, kerajaan mengambil maklum had semasa sebanyak 200 liter sebulan bagi golongan berkenaan menyamai kadar penggunaan biasa sekaligus memerlukan penelitian semula.
1: Mesyuarat hari Selasa ini saya akan bawa dalam mesyuarat bincang sebab dia dapat 200 sama macam kita RON 95 200 saja liter. Jadi saya kata saya peringatkan Saudara Fahmi, kita cari jalan kalau sekurang-kurangnya naiklah 50 250.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kerajaan belum membincangkan sebarang cadangan untuk mewujudkan klasifikasi baharu melibatkan kumpulan berpendapatan tinggi setakat ini. Demikian menurut Menteri Keuangan Dua Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Jelas beliau, kerajaan akan memberi fokus kepada penambahbaikan inisiatif Budi Madani RON 95 sedia ada yang disifatkan lengkap dan adil untuk semua kategori. Tumpuan ketika ini adalah memastikan bekalan bahan api negara mencukupi dan pada masa sama menggalakkan penggunaannya secara berkhidmat. Sijil peperiksaan bersepadu UEC tidak menggantikan sijil pelajar Malaysia SPM. Sebaliknya, pelajar yang memiliki UEC tetap perlu menduduki SPM sebagai syarat asas pendidikan negara. Setiausaha Agung DAP Anthony Luke Siu Fuk berkata, lebih 80% pelajar UEC telah menduduki SPM dalam tempoh 5 tahun lalu, sekaligus menolak dakwaan bahawa mereka tidak mengikuti dasar pendidikan kebangsaan.
2: Jangan kita terperangkap dalam isu-isu ini. UEC ini isu pendidikan, akses kepada pendidikan. Hari ini kita ada Perdana Menteri yang nak memberikan akses pendidikan yang adil kepada semua. Hari ini kita nak anak-anak Malaysia kuasai berbagai bahasa. Bahasa Melayu hebat, bahasa Cina hebat, bahasa Inggeris hebat, bahasa Tamil juga hebat. Kalau boleh, bahasa Arab juga kita hebat. Inilah kerajaan Madani.
0: Anthony Luke. Dalam pada itu, kerajaan akan mengambil pendekatan yang seimbang, inklusif dan bertanggungjawab dalam usaha memperluas akses pendidikan tinggi negara bagi membina titik temu nasional untuk masyarakat majmuk di Malaysia. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, komitmen itu bagaimanapun perlu dilaksana seiring dengan usaha mempertahankan asas dasar pendidikan kebangsaan serta falsafah pendidikan kebangsaan. Jelas beliau, sistem pendidikan tidak boleh dilihat sekadar memenuhi soal akademik kelompok tertentu semata-mata. Sebaliknya, turut melibatkan pembinaan identiti nasional, pengukuhan perpaduan dan pemerkasaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. berita seterusnya. Tiga jawatankuasa ditubuhkan Kementerian Pertahanan bagi mengkaji tindakan wajar yang boleh diambil susulan kegagalan syarikat pertahanan Norway Kongsberg membekalkan sistem peluru berpandu anti-kapal NSM kepada TLDM. Tegas Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin, jawatankuasa berkenaan turut meneliti penyelesaian terhadap isu tersebut termasuk aspek tuntutan akibat pelanggaran kontrak.
3: Tiga jawatankuasa, satu untuk mengkaji apakah yang wajar kita lakukan, terutamanya dalam soal nak buat tuntutan dengan kegagalan syarikat itu untuk membekal mengikut kontrak. Kedua, kita ada jawatankuasa untuk mencari alternatif, dan kita ketiga, kita ada jawatankuasa untuk cari penyelesaian melalui saluran-saluran diplomasi.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Susulan kes semakan kehakiman melibatkan pengecualian cecair atau gel nikotin daripada senarai racun bawah Akta Racun 1952. Kementerian Kesihatan KKM akan mengadakan perbincangan lanjut bersama Jabatan Peguam Negara dalam masa terdekat bagi meneliti implikasi perundangan serta menentukan tindakan susulan yang bersesuaian. Menurut KKM, keputusan tersebut mencerminkan amalan simak dan imbang yang baik. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran keras kepada Iran supaya segera menerima perjanjian damai dengan Washington. Dalam kenyataan di Truth Social, Trump berkata masa semakin suntuk dan Iran perlu bertindak pantas atau berdepan akibat lebih buruk. Konflik yang berlarutan sejak serangan Amerika dan Israel pada Februari lalu terus menggugat Asia Barat serta menjejaskan laluan minyak di Selat Hormuz. Rundingan damai dilaporkan masih buntu apabila Tehran mendakwa Washington gagal mengemukakan tawaran konkret bagi menamatkan perang. UAE mengutuk sekeras-kerasnya serangan drone yang mencetuskan kebakaran berhampiran loji nuklear di Al Dhafra, Abu Dhabi. Kementerian Luar UAE menyifatkan serangan itu sebagai pencerobohan dan ancaman langsung terhadap keselamatan negara. Pihak berkuasa memaklumkan kejadian tersebut tidak menyebabkan kecederaan serta tidak menjejaskan tahap radiasi dan operasi loji nuklear berkenaan. Siasatan sedang dijalankan bagi menelpasti pihak bertanggungjawab. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Malaysia mara ke suku akhir acara kuadran selepas menewaskan India 2-1 dalam aksi terakhir kumpulan C di Stadium Titiwangsa malam tadi. Skuad negara bangkit selepas tewas set pertama 13-15 sebelum memenangi set kedua 17-15 dan mendominasi set penentuan 15-10. Kemenangan itu membolehkan Malaysia mengiringi India ke skor akhir selepas kedua-dua pasukan memiliki kelebihan pungutan mata keseluruhan berbanding Korea Selatan. Kuching City FC melangkar sejarah apabila menamatkan saingan Liga Super musim 2025-2026 selaku naib juara selepas menewaskan Kuala Lumpur City FC 1-0 di Stadium Negeri malam tadi. Kemenangan itu memastikan skuad The Cats layak ke saing Liga Juara Asia 2 ACL 2 musim 2026-2027 selepas mengumpul 53 mata keseluruhan. Sementara itu, Selangor FC menutup kempen Liga dengan kemenangan besar 6-0 ke atas PDRM FC di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Namun, kemenangan itu tidak cukup untuk membawa Selangor ke saingan ACL 2 selepas menamatkan musim di tangga ketiga. Akhir sekali, saingan Liga Perdana Inggeris, West Ham United semakin hampir tersingkir daripada Liga selepas tewas 1-3 kepada Newcastle United awal pagi tadi. Nick Walter Madah membuka jaringan buat Newcastle sebelum William Osula meledak 2 gol untuk memastikan kemenangan tuan rumah di Stadium St James Park. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mandat rakyat sedia dikembalikan jika perpaduan dikhianati. M10 bincang naikkan had kuota budi 95 piheling. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

18 Mei 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji, Kuala Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji Kuala Terengganu disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah yang di-Pertuan Agong di Kuala Nerus Terengganu. Tabung Haji memperoleh kelulusan tanah pada Jun 1995 untuk membangunkan kompleks ini di atas tanah seluas kira-kira 3.2 hektar. Kompleks itu akan dibangunkan oleh TH Property Sendirian Berhad, anak syarikat milik penuh Lembaga Tabung Haji siap pada tahun 2012. Pembinaan kompleks ini dapat membantu Lembaga Tabung Haji dalam mempelbagaikan sumber pendapatannya selain memberikan tumpuan kepada pasaran ekuiti. Pembinaan kompleks Tabung Haji ini merupakan antara komitmen dan inisiatif berterusan Lembaga Tabung Haji dalam usaha menambah baik perkhidmatan pengurusan jemaah haji ke Tanah Suci Mekah.

ke-24, ia usaha berterusan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memastikan kesihatan rakyat terhindar daripada penyakit yang berpunca daripada asap rokok. Mesej daripada Radio RTM. Insya Allah.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, penis maju. Bersama saya, Farisan Muhammad dalam berita perlisakan. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulal berkenan berangkat menyempurnakan istiadat perbarisan kawalan kehormatan utama sempena sambutan ulang tahun keputeraan baginda ke-83 di dataran istiadat Istana Arau. Keberangkatan baginda diiringi oleh Raja Perempuan Perlis Tuanku Tengku Fauziah almarhum Tengku Abdul Rashid. Turut berangkat sama ialah Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulal dan Raja Pemuda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Sharin Kashah Halil serta Ananda Puteri Baginda Berdua iaitu Hajah Sharifah Katriana Nuraniah Jamalulal dan Hajah Sharifah Farah Adriana Jamalulal. Istiadat pembarisan kawalan kehormatan utama dikendalikan oleh Batalion ke-4 Regimen Ranger Diraja RRD dari Kem Bukit Kauda, Mata Air dengan kekuatan 3 pegawai dan 103 anggota lain-lain pangkat yang diketuai oleh Major Hotin Anak Lukong. Manakala persembahan muzik istiadat dipimpin oleh Pancaragam Pusat Regimen Ranger Diraja RRD. Sementara itu, bersempena sambutan ulang tahun keputeraan baginda ke-83, baginda turut menyempurnakan pengurniaan khas Darjah Seri Setia Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulal SSSJ yang membawa gelaran Datuk Seri Diraja di Balai Mengadap Biru Istana Arau. Penerima kurniaan berkenaan ialah kepada Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulal dan Raja Pemuda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Sharin Kashah Halil serta Tengku Puteri Mahkota Perlis Datuk Seri Hajah Sharifah Fazira Jamalulal. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulal bertitah kekuatan sesebuah negeri bukan sahaja diukur melalui pembangunan fizikal malah turut bergantung kepada pembentukan masyarakat yang berilmu, berintegriti, bersatu padu dan mempunyai jati diri yang kukuh. Sehubungan itu, baginda menyeru agar rakyat negeri ini terus diperkasa dengan semangat berdaya saing, mentaliti kelas pertama dalam segala tindakan serta nilai integriti yang tinggi supaya Perlis terus melahirkan masyarakat progresif, berpengetahuan dan berdaya tahan dalam mendepani cabaran semasa. Tuanku Raja Muda Perlis turut menegaskan bahawa pembangunan negeri perlu dipacu secara menyeluruh melibatkan aspek kebajikan umat, pendidikan, kesihatan, ekonomi dan kemudahan awam agar manfaat kemajuan dapat dirasai secara adil dan menyeluruh oleh setiap lapisan masyarakat. Seramai 150 pemain mewakili 6 kampung sekitar Dun Kuala Perlis menyertai kejohanan bola sepak Liga Dun Kuala Perlis 2026. Antara kampung terlibat ialah Kampung Tanah Baru, Kampung Seberang Tok Pi, Kampung Bahagia, Kampung Seberang Alur, Kampung Tengah dan Kampung Tandiap. Menurut penaung Kelab Belia Perpaduan Kuala Perlis, Muhammad Jeffrey Hassan, kejohanan bola sepak ini merupakan platform penting membentuk sasiah, kepimpinan dan ketahanan diri belia sekaligus langkah penting menonjol semangat kesukanan, persahabatan dan berpasukan. Selain itu, menerusi kejohanan sebegini juga berjaya menerapkan budaya hidup aktif, menerusi aktiviti bersukan di samping platform mencungkil bakat baharu dalam bola sepak. Sekian berita disunting oleh Wan Nur Azli Wan Cik. Kecemerlangan adalah hasil daripada sikap yang ingin sentiasa melakukan yang terbaik. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.